I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Svi pijanisti dobro sviraju, ali niko nije dovoljno individualan. A u ono vreme kad je Chopin stvarao, čak i ako bi ponekakav putujući virtuos pomalo iskrivljavao Chopinov tekst, pa i veliki Paderewski, koji je simbol Chopinovske interpretacije i bio najbolje plaćeni umetnik u istoriji, pa i on je iskrivljavao i često tonuo u klimu nekog patosa i lažnog sentimentalizma. Danas to više se ne radi, mi tačno znamo kako treba, ali nismo više dovoljno individualni. Nema pod današnjim prstima je veoma retka ona, onaj tipični fluid poetike, poetske interpretacije, gde tu nad instrumentom u činu izvođenja tako lebdi jedno osjećanje ekstremne instrumentalne poetike. Vrlo malo će biti takvi pijanista koji to mogu. Mi smo do posljednjeg ovog perioda imali pak Friedmana, vrhunski poeta. Imali smo i Paderewskog, on je do prešao već godine Drugog svjetskog rata, ali posljednji koji je uspeo čak i digitalno da snimi mnogo Chopina, to je Vladimir Horovic. On je bio u dobroj formi da je mogao da nam ostaje materijale.

Bio je ovo veteran među vijetnamskim muzičarima i najveći gitarista ove zemlje, Kim Sin, u improvizaciji na tradicionalnu melodiju Liu Tuan, koju je odsvirao na vijetnamskoj gitari. U putopisnim beleškama američke novinarke Karen Mueller, vođenim 1997. godine tokom njenog putovanja stopom po Vijetnamu, kojima smo posvetili današnji put svile, nailazimo i na ovu belešku o dvojici slepih ljudi koje je, boraveći u Hanoju, svakog dana viđala kako polako hodaju oko jezera Hoam Kien. Prodavali su četke, imali kratko potrišane kose i ličili na dva mala ježa. Onaj koji je nosio minijaturnu tezgu sa njihovom robom uvek je bio na čelu, a drugi je koristio slobodnu ruku da u njoj drži pištaljku koju je duvao svaki put kad su želeli da pređu ulicu. Izgledalo je da napamet znaju svaku tezgu i svako stajalište za bicikle, svaku guku i pukotinu na ulici, tako da je njihova navigacija preko tih prepreka bila besprekorna.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala, drugog programa Radio Beograda, Producentske priče, koje smo danas razgovarali sa gospodinom Nebojšom Bradićem, istaknutim pozorišnim rediteljem i nekadašnjim upravnikom nekoliko naših pozorišta, kao i ministrom kulture. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Govori tiho iz mjuzikla Dodir Venere, dok će emisiju zaokružiti pesma Benjamina Britna Reci mi istinu o ljubavi iz ciklusa Kabaretske pesme.